0: және мерекені бірге атап өтіңіз.
1: Реклама на радио МС 356-60-00. Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. МС радиосы.

0: Жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Мобильді аударымдардың лимиті 2 есеге өсуі мүмкін. Қазақстанда банкаралық мобильді төлемдер жүйесіндегі бір транзакцияның лимитін 1 миллион теңгеден 2 миллион теңгеге дейін арттыру ұсынылды. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасының орынбасары Бинұр Жәленов үкіметтегі брифингте мәлімдеді. Оның айтуынша жаңа лимит телефон нөмірі арқылы жасалатын аударымдарға да қатысты болады. Норма қазір қоғамдық талқылауға шығарылған. Лимиттің 2 миллион теңгеге дейін ұлғайтылуы Қазан айының соңында күшіне енуі мүмкін. Алматы облысында мектептегі жөндеу жұмыстары кезінде 8 оқушының денсаулығы нашарлап ауруханаға жеткізілді. Оқушылардың кейбірінде бас айналу, жүрек айну, жөтел және тыныс алудың қиындауы байқалған. Ата-аналардың айтуынша мектептегі жөндеу жұмыстары шілде айының соңында басталғанымен оқу жылы басталғанға дейін аяқталмаған. Соған қарамастан балалар ғимараттың бірінші қабатында сабақ оқыған. Қазір оқушылар дәрігерлердің бақылауында. Алматыда полиция басқармаларының біріне бомба қойылған туралы жалған хабар түсті. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше қоңыраудан кейін оқиға орнына жедел қызметтер келіп ғимарат пен оның маңын тексерген. Алайда жарылғыш құрылғы немесе басқа да қауіпті заттар табылған жоқ. Полицейлер хабар авторын анықтады. Ол 56 жастағы ер адам. Күдікті ұсталып уақытша ұстау изоляторына қамалды. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Алматыда прокурордың қамауға алынған туралы ақпарат тарады. Қаладағы ойын-сауық орындарының бірінде болған жанжалға байланысты тексеру жүргізіліп жатыр. Әлеуметтік желіде жанжалға Еңбекші Қазақ ауданының аға прокуроры қатысқаны және оның полицияға жеткізіліп кейін босатылған туралы ақпарат тараған. Алайда бұл мәліметтер әзірге ресми түрде расталған жоқ. Алматы қаласының полиция департаменті оқиға орнына 102 арнасы арқылы хабар түскенін хабарлады. Оқиғаға қатысушы Алмалы аудандық полиция басқармасына жеткізілген. Қазір факті бойынша тексеру жүргізілуде. Полиция оның қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданатынын мәлімдеді. 15 қыркүйектен бастап Қытайда шетел азаматтарының елге кіру және шығу тәртібі өзгерді. Виза рәсімдеу немесе шекаралық бақылау кезінде жалған мәлімет берген шетелдіктерге Қытайға 5 жылға дейін кіруге тыйым салынуы мүмкін. Жаңа ережелерге байланысты құжаттарды тексеру ұзаққа созылуы ықтимал. Сондықтан Қазақстан азаматтарына сапар алдында паспорт пен қажетті құжаттарының жарамдылығын тексеріп, шекарадан өту талаптарымен алдын ала танысу ұсынылады. FlyArstan жолаушыларға әуежайға шуға кемінде 3 сағат қалғанда келуге кеңес берді. Бұл ретте Қазақстан азаматтары үшін Қытаймен визасыз режим сақталады. Бір сапар барысында ел аумағында 30 күнге дейін визасыз жүруге болады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 88 тиын, евро 516 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 29 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күнді 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынапағанасы күнді 26, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
2: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Айвалар» фармацевтикалық компаниясы. Сіздің уақыты басқару құралыңыз. Циклим дәр-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәр-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иісмайлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-35-тегідей көріну. Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі емес. Жүкті және балы емізетін әйел дерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178003E04482014 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178003E01389814.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Алматыда электровелосипед мінген курьердің әрекеті жол көлік оқиғасына себеп болды. Оқиға Сайын көшесінде болған. Полицияның хабарлауынша бейне бақылау камераларынан курьердің қозғалыс кезінде бас киімін түсіріп алғаны көрінеді. Ол бас киімін көтеру үшін жолда тоқтаған. Оның артынан келе жатқан көліктер де тоқтаған. Ал су таситын көлік жүргізушісі тежеп үлгермей, соқтығысуды болдырмау үшін көлігін бұрып металл қоршауға соғылған. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Әлемде отын дағдарысы басталды. АқШ мұнай компанияларының басшылары Урмуз бұғазының ұзақ уақыт жабық болуы әлемде отын тапшылығына келетінін ескертті. Қазір жаһандық коммерциялық отын қорлары 6 айдан астам уақыт бойы азайып келеді. Сарапшылар таяу шығыстағы қақтығысты реттеу мүмкіндігі байқалмаса, жағдай одан әрі ушығуы мүмкін екенін айтады. АқШ пен Иран арасындағы қақтығыс салдарынан Урмуз бұғазы арқылы кеме қатынасы іс жүзінде тоқтаған. Бұл мұнай мен газ жеткізіліміне әсер етіп, бірқатар елдерде отын бағасының қымбаттауына себеп болды. Астанада жыл соңына дейін 74 жаңа 5G базалық станциясы орнатылады. Қазір елордада 423 базалық 5G станциясы жұмыс істеп тұр. Биыл байланыс сапасы төмен 22 аумақ анықталып, оның 12-сіндегі мәселе шешілген. Бұл туралы Астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасының басшысы Берік Ахметов мәлімдеді. Сонымен қатар 16 тұрғын алабы мен бір саяжай массивы жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылып, 12000 жеке үй оптикалық желіге қосылды. Жыл соңына дейін қаладағы 240 нысанға тағы 1200 бейне бақылау камерасын орнату жоспарланған. Қазір оның 1142-сі орнатылып қойған. Алматыдағы Есентай жағалауы жаңартылады. Бұқар Жырау көшесінен Тимирязев көшесіне дейінгі жағалау жаңа кейіпке енеді. Жоба аясында сұр бетон қабырғалар, Алматы туралы ән жолдары жазылған көркем композициямен безендіріледі. Ән мәтіні серуен бағыты бойына кезең-кезеңмен орналастырылып, арнайы QR-код арқылы әнді тыңдауға мүмкіндік беріледі. Қабырғаларды безендіруге күн райына төзімді қаспет және граффити бояулары қолданылады. Жоба демеушілік қаражат есебінен жүзеге асырылады. Ресей Қырғызстанға бидай жеткізу көлемі бойынша Қазақстаннан озды. Қырғызстанның статистикалық мәліметтеріне сәйкес, биыл қаңтар-маусым айларында ел Ресейден 220 мың тоннадан астам бидай импорттаған. Оның жалпы құны 47 миллион доллардан асқан. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 5 есе көп. Ал Қазақстаннан Қырғызстанға жеткізілген бидай көлемі шамамен 2 есеге азайып, 64 мың тоннаға жуықтады. Оның құны 14,5 миллион доллар. Сонымен қатар Қырғызстан Ресейден арпа импортында айтарлықтай арттырған, ал Қазақстан бірінші жарты жылдықта көршелге 17 мың тонна арпа жеткізген. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 88 тиын, еуро 516 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 29 тиын. Бүгін елордада жауын-шашынсыз, күнді 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық, күнді 26 градус ыстық, түнде 14 градус жылы.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Зао Эвалар фармацевтикалық компаниясы қалқанша безін қорғауға арналған эндокринол табиғи кешенін ұсынады. Эндокринол шақпа май мен капсулалары құрамындағы ақ қазтабан түйіншектердің тарауына, гормондардың және қалқанша без қызметінің жоғары немесе төмендігіне қарамастан деңгейін қалыптастыруға көмектеседі. Эндокринол шақпа май мен капсулалары қалқанша без саулығы үшін пайдалы сыйлық. Дәріханалардан сұраңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздік бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз, нөмірі KZ16017903E 000521-0314.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: жарнама.
1: Торпақ. Бүгін шешімді тез қабылдай білуіңіз қажет. Батыл әрекеттен қорықпаңыз. Тоқта. Істеріңізді ретке келтіруге қолайлы күн. Ескі қателіктерді түзетуге мүмкіндік туады. Егіздер. Маңызды кездесу жаңа ой әкеледі. Бүгін көп тыңдаған жөн. Шаян. Эмоциялар асып-тасып тұрады, бірақ олар дұрыс шешім табуға көмектеседі. Ішкі түйсігіңізге сеніңіз. Арыстан. Бүгін көшбасшылық қасиетіңізді көрсетуге жақсы мүмкіндік бар. Сіздің батылдығыңызды айналаңыз бағалайды. Бикеш. Бүгін ұсақ түйекке көңіл бөлу маңызды, ұқыптылық табысқа жеткізеді. Таразы. Маңызды әңгіме күтіп тұр. Жұмсақтық пен ұстанымды үйлестірген дұрыс. Саршаян. Қаржы мәселесі бірінші орынға шығады. Ақшаны абайлап жұмсаңыз. Мерген. Бүгін достармен қарым-қатынасқа қолайлы күн. Бірге құрған жоспарлар жігер береді. Тауешкі. Жұмыс мәселелері күткеннен тез шешіледі, бірақ өзгенің жауапкершілігін алмаңыз. Суғұйғыш. Күтпеген кездесу орын алуы мүмкін. Ол жаңа сезім мен идея сыйлайды. Балық. Бүгін асықпай жүрген абзал. Сабырлы күн белсенділіктен пайдалырақ болады.
0: МС радиосы Қазақстанда жасалған.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 16 қыркүйек. Бүгін Италияның Верона қаласында әлемдегі ең мұңды шығарманың кейіпкері Джульеттаның туған күні аталып өтеді. Шекспирдің Ромео және Джульетта трагедиясындағы сұлудың жасы 14-ке де толмаған болатын. Алайда Веронаға әлі күнге дейін әлемнің түкпір-түкпірінен ғашықтардан Джульеттаға жазылған хаттар келіп тұрады. Қазақстандықтар бүгін ана күнін мерекелейді. Қазақ халқы аналарға ерекше тағзым жасайды. Сондықтан бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылы 8 наурыз қарсаңында күздің бір күнін аналарға арнауды ұсынған еді. Осылайша еліміздің күнтізбесінде аналар күні пайда болды. Сондай-ақ бүгін орман жұмысшыларының күні. Бұл күн адал еңбегімен орман байлығын еселеп, оларды күтіп баптайтын табиғат жанашырларының төл мерекесі.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: эс радиосында.
1: Бүгін елордада жауын шашынсыз. Күнді 20, түнде 11 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынапағынасы күнді 26, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: Ауа-райы.
2: Ауа-райы болжамының демеушісі Зауайвалар фармацевтикалық компаниясы. Сіздің уақыты басқару құралыңыз циклим дәр-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәр-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-35-тегідей көріну. Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
3: 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-E-004-482-04-15. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ-16-01-78-003-E-001-389-08-14.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

11 сағатта эфирден ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 16 қыркүйек 2026 жыл сәрсенбі сәттілікке толы болғай. Дәл қазір бізде лайв-чат бағдарламасы басталды. Сіз жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз, немесе жайғана сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Ол үшін 877-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберсеңіз жеткілікті. Лайв-чат тікелей эфирде ет жақыныңызды құттықтаудың, сәлем жолдаудың тиімді жолы екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз. Бастысы NS радиосын тыңдаңыз. Сіз үшін WhatsApp нөмірді тағы да қайталаймын: 877-106-0011. Дәл қазір «Калифорния қар» деген әнін орындап берсін. Күн ысыған кезде бұл әннің де әсерлі болатындығы белгілі.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: Эфирді жалғастырамыз. Лайфчат бағдарламасына келіп жатқан хаттар бар. Мен оқуды бастайын. Сәлем радио НС, алтын ініме сәлем жолдаймын. Жантөре алтыным, біз сені жақсы көреміз, сағындық. Сенімен кездесуді асыға күтемін. Біз әрқашан ойымызбен сенімен біргеміз. Өзіңді және денсаулығыңды күт. Жақын арада кездескенше, Жанеля деп жазған екен. Иә. Жантөреге сәлемді жолдады. Біз аманатты орындадық. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлеметсіздер ме, сүйікті радио. Жалғыз алтын келінімді бүгінгі туған күнімен құттықтағым келеді. Ол жай ғана келін емес, сүйікті келін, балалар дәрігері Аслана, сүйікті жар Румиля. Жаңа жасың құтты болсын, деніңе саулық, отбасыңа амандық тілейміз. Құттықтау жолдаушы жалғыз қайын әпкең Гузеля деп жазған екен. Иә, Румиля ханымды бізде НС радиосының атынан бүгінгі жеке меншік мерекесімен құттықтаймыз. Отбасы аман болсын деген тілегімізді, ниетімізді білдіргіміз келеді. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн, НС радиосы. Сәлем радио. Жаным балам, жағдай қалай? Денсаулығыңды күт, сені өте жақсы көрем, қатты сағындым. Саған сенемін, күтем, маман Сәуле деп жазған екен. Иә, ардақты баласына сәлем жолдап жатыр. Жалғастырамыз келесі хат. Ассалам алейкум, НС радиосы. Мен бүгін 3-1 туған күн иелерін құттықтағым келіп отыр. 3-1 туған күн иелері Ауа Транс Телеком ұжымында жасайтын Арда Асия апа, Балсұлу апа, келген жастарыңыз құтты болсын, берекелі қайырлы жас болғай. Аман болыңыздар, барлық жақсылықты тілегім кеп тұр сіздерге. Құттықтаушы ұжымдастарыңыз және ЛКБ3 деп білерсіздер, сіздерге

Көп рахмет НС радиосы деп жазған екен. Я біздің тұрақты тыңдарманыз Мақсат бауырымыз дәл осылай өзінің әріптестерін құттықтап жатыр. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз және НС радиосымен бірге болыңыздар. Ал дәл қазір Ерке Есмахан қайда деген ән салады. Ал сіздер дәл осы әнмен көңіл-күйлеріңізді көтерем десеңіз мархабат. Жол жүріп баратсаңыз діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз және НС радиосы

0: 8-775-10-11.
1: Бұл NS Radio's Live Chat бағдарламасы. Жүрек жарды лебізін жазып жатқан тыңдарман бар. Сізде сол қатардан табыламын десеңіз 8-775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберуіңізді сұраймыз. Өйткені Live Chat тікелей эфирде ет жақыныңызды құттықтаудың, сәлем жолдаудың тиімді жол екенін есіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмай, тілегіңізді арнай отырыңыз. Ал біз келіп жатқан хаттарды оқуда жалғастырайық. Сәлеметсіз бе? Біздің ең үздік радио станциямыз NS Radio'sы жасасын. Мен директор және досымыз Мадинаны қолда болған бақытлимын. Біз өз өмірімізді өзіміз жасайтындығымызды біліңіз. Бір бақыт, бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз, сол қайға туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды деп Қадыр Мырза әлі жырлағандай, я бақыт ұғымын түсіну өте ерекше. Дәл осыны меңзеп бізге сәлемін жолдаған тұрақты тыңдарманыңызға рахмет, және директорына, досына Мадинаға қолдау ретінде бақыт тілеп жатыр екен. Бізде сол тілектің ішіндеміз. Келесі хат, қайырлы күн NS Radio'sы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадинаға күн сайын, сағат сайын, сәт сайын сәлем жолдасам да артық етпейді, өйткені ол менің жүрегімнің ішіндегі өте ерекше жан. Мен сүйіктіммен мақтанамын. Бүгінгі күніне сәттілік тілеймін. Жақын уақытта шетелге апаруды жоспарлап жүрмін. Алла тілегімді қабыл етсін. Сәлем жолдаушы Айбек Ұсақбайұлы деп жазыпты. Ерекше махаббат біздің тұрақты тыңдарманымызға айналған Айбек бауырымыз күнде дәл осылай сүйіктісіне сәлем жолдап жүр. Сізде осы қатардан табылыңыз. Жүрек жарды лебізіңізді 8-775-106-00-11 WhatsApp нөміріне жіберем десеңіз мархабат. Бұл NS Radio'sы.

0: Дәл қазір Айнес радиосында лайв-чат бағдарламасының болып жатқандығы белгілі. Лайв-чат бағдарламасы арқылы сіз жақыныңызға сәлем жолдай аласыз, немесе өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Ол үшін 8775-106-001 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберсеңіз жеткілікті. Қашанда жақыныңызды қуантуға тырысыңыз, өйткені сіздің әрбір сөзіңіз оған қуат болатындығы белгілі.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. NS радиосында.
0: Эфирді ары қарай жалғастырамыз. Ізгілік көрінбесе ісіңнен дым, түсінігіңді ұғады түсіңнен кім. Туған күн мейрам емес, нағыз мейрам. Не үшін туғаныңды түсінген күн, депті Жандарбек Бұлғақов. Я, туған күнмен және жай ғана осында ерекше күн үшін, сәрсенбінің сәтті күні үшін жақыныңызға көңіл күй сыйлаймын десеңіз мархабат. Ол үшін хатыңызды жаза отырыңыз. Ал бізге келіп жатқан хаттар бар. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, NS радиосы ұжымы. Жұмыстағы Альмира мен Жосланға сәлем жолдаймын. Жұмыстарына сәттілік, табыс тілеймін. Толағай табыс тілеймін. Ұржардан құрылыс бөлімі Жансая деп жазған екен. Иә, бізде Альмира мен Жосланға NS радиосының атынан сәлем жолдаймын. Сонымен қатар Жансая, өзіңізге де ақ тілегімізді арнағымыз келеді. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, NS радиосы. Жанымен үйдемін, тамағым бітеліп жатыр, ешқайда шыға алмай жатырмын. Балаңыз прям жақсы көреді екен, сізді тыңдап кеше білдім соны. Хат жазушы Ж есімді тыңдарман. Иә, біздің тұрақты тыңдарманымыз өзінің сүйіктісіне дәл осылай сәлемін жолдаған екен. Сізде бұл қатардан табылыңыз. Жүрек жарды лебізіңізді жақыныңызға арнаудан шаршамаңыз. Келесі хат, қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып жақын бауырым Арасатты бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Арасат, деніңе саулық, отбасыңа амандық тілеймін. Зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат, аққудың ақтығын, махаббаттың пәктігін, 18 мың ғаламның таусылмайтын шаттығын, жаз күнінде жылулық, қыр күнінде сұлулық, таусылмас бақыт, сарқылмас уақыт та тілегің кеп тұр. Әрқашанда істеген ісіңе Алла береке берсін. Сүйіктіңмен қол ұстасып алтын гауһар тойға дейін аман есен жет. Сені жақсы көреміз, құрметтейміз. Барлық өнердегі достарың сәлем жолдайды деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар неге келіп жатыр? Сізде жүрек жарды лебізіңізді жазыңыз, өйткені сіздің хатыңыз жетіспей тұрған секілді. Міндетті түрде сіздің хатыңызды күтемін. Ғазизхан, сен жетіспей тұрасың. Арнайы сіздер үшін күндеріңізге сәттілік тілейміз.

0: Лайф чаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалды. Десек те белсенділік танытып жатқан тыңдарман бар, сондықтан хатын оқуды жалғастырайын. Сәлем радио НС, Гүлзада, туған күнің құтты болсын. Әрдайым денің сау, бақыттары сүйікті бол. Әр күнің шаттықпен жылылыққа толы болсын. Самат, Жанеля, Сезім, Самира құттықтайды деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен Гүлзада ханымды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Өмірі өнегелі болсын, құлагер ғұмырында батыр аштың балтасы сілтенбесін деген тілегімізді, ниетімізді әмілдіргіміз кеп тұр. Және НС радиосымен бірге болыңыздар дегіміз келеді. Жалғастырамыз, келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы. Бүгін біздің әпкеміз Жазираның туған күні. Әпке, біз сізді жақсы көреміз, сізге деген құрметіміз ерекше, сізді бағалаймыз, сіз өте жақсы адамсыз. Алматыға ең алғаш келген кезде бізге үлкен қол ұшыңызды беріп, көмектесіп, тамағыңызды, дәмді астарыңызды ұсынып, киіндіріп, бізге деген махаббатыңызды аямаған болатынсыз. Осы жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймыз. Сізді барлық бауырларыңыз жақсы көреді. Сәлеммен Нұрғиса әулетінің барлық жастары деп жазған екен. Иә, Жазира ханымды бізде НС радиосының атынан құттықтаймыз. Жақсылығыңыз еселеніп жатқанына қуаныштымыз дегіміз келеді. Иә, дәл осындай хаттар деген келді. Белсенділік танытқан әрбір тыңдарманға алғысымызды білдіреміз. НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз. 12 сағатта өздеріңізді игі жақсылармен тілдесеміз. Ал біз лайфчаттың бүгінгі бағдарламасының аяқталғанын хабарлаймыз.
1: Лайфчат 8

0: мен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 16 қыркүйек 2026 жыл. Сәрсенбі сәттілікке толы болсын. 12 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу бизнестегі маңызды жаңалықты жеткізуге тырысамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алдыда. Ал сіз NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: Радио NS. Сделано в Казахстане.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: кептеліс.
1: Алматы көлік жүргізушілерінің назарына зейінсалық тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа Гагарин даңғылынан Хамид Ерғалиев жағалауына дейін ұзын-сонар кептеліс, ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Төле би көшесінде шығысқа Шагабутдинов көшесінен Назарбаев даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке политехническая көшесінен Бөгенбай Батыр көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын байқауға болады. Ал Сәтбаев көшесінде шығысқа Байтұрсынов көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

Эфирді жалғастырамыз. Шол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Продюсер Гүлзира Айдарбекова, ұлы танымал әнші, Қайрат Нұртастың құпиясы туралы ролик түсіргендерге таңғалған. Жасанды интеллект арқылы жасалған роликтің мазмұнына аз кем тоқтала кетсек, Қайрат Нұртас ақшта жүр, Нью-Йоркке ұқсайтын қала көшелерінің бірі. Әнші есік сыртындағы Timbaland Recording Studio деген жазуды оқиды, сосын ішке кіріп, бір күрсініп алып, қапсағай келген қара нәсілді адамға әндерді жазылған ескі кассетаны ұсынады. Сол кезде Қайрат Нұртастың «Ол сен емес» деген әні шырқалады. Студия қожайыны әнді қатты ұнатып жымияды. Содан кейін әншінің америкалықтарға концерт беріп сахнада тұрғаны көрінеді. Гүлзира Айдарбекова ақшта концерт беру туралы құпия жоспар бар екен айтып қалды. Иә, дәл осындай ерекше ролик әлеуметтік желіде кеңінен таралып жатыр. Бұл жердегі пікірлердің басым бөлігі Қайрат Нұртасқа мұхит асып шетелде концерт беруге кеңес бергендердің пікірлері жиі кездеседі.

эфирді әр қарай жалғастырамыз. Бұл NS радиосы. Егер жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз дегіміз келеді. Шоу-бизнес жаңалығына кезек бергім келіп тұр. Тұрсынбек Қабатовтың екінші әйелі Айман Талғатқызы Астанада, Астана қаласында картоп өсіріп, жинап алған. Бұл туралы ол әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Ал жаздай күтіп апта бенбегінің жемісін көру керемет қуаныш екендігінде жеткізген. Жаңа қазылған картоптан дәмді тағамдар жасап, отбасында қатты риза екендігін айтты. Оның сөзіне қарағанда, Астанада картоп өсіру оңай емес, машақаты көп, соған қарамастан мүмкін емес нәрсе жоқ екендігінде алға тартты. Иә, расында еңбек барлығын жеңбек, иә, еңбек түбі береке екендігі де айдан анық.

0: 13 сағаттағы эфирді бастап кеттік. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 16 қыркүйек 2026 жыл. Сәрсенбі сәттілікке толы болсын дейміз. 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар спорт саласындағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.
1: НС біз

Келесі. Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа Гагарин даңғылынан Хамид Ерғалиев жағалауына дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 3 шақырымды құрап отыр. Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке Политехническая көшесінен Төле би көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығын байқауға болады. Сәтбаев көшесінде шығысқа Мүсірепов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Ақан Сері көшесі солтүстікке Майбарада көшесінен Шолохов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Мақатаев көшесінде де кептеліс болып жатыр екен. Атап айтсақ, батысқа Байтұрсынов көшесінен Мұханов көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғару қиын емес. Назарбаев даңғылы солтүстікке 5 балл, оңтүстікке 6 балл, Саин көшесі 2 жаққа 0 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Рысқұлов даңғылы батысқа 0 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен, әрі кептеліссіз жетіңіз.

0: Разные мысли. Если вас окружают дураки, это не повод сдаваться в плен. Жарнама.
1: Қалқанша безінің саулығы мен гормондық тепе-теңдігін қалай сақтауға болады? Ақлапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімді кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гормондық тепе-теңдікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гормондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
3: Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00521013 14.
0: NS радиосында жарнама 356 60

Эфирді жалғастырамыз. Эйр Астана өкілдері Дубаймен әуе қатынасын қашан қалпына келтіретіндігін жеткізген. Компания мәліметіне сүйенсек, 2026 жылғы 1 қазаннан бастап Алматы-Дубай, Алматы және 2026 жылғы 2 қазаннан бастап Алматы-Астана-Дубай, Астана бағыттар бойынша тұрақты рейстер қалпына келмек. Әуе компаниясы өкілдері қазанда ұшу жиілігі біртіндеп ұлғаятындығын жасырған жоқ. Алматы-Дубай, Алматы бағытында 4 рейстен бастап айдың соңына дейін аптасына 12 рейске дейін, Астана-Дубай, Астана бағытында 3 рейстен бастап айдың соңына дейін аптасына 10 рейске дейін созылмақ. Алайда Air Astana таяу шығыстағы жағдайды бақылауда ұстап отырғандығын және қажет болғанда ұшу кестесін түзету мүмкін екендігін ескертті. Компания өкілдері өзгерістер туралы жолаушыларды ертерек хабардар етуге уәде беріп отыр.

0: циклимбио цимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
1: 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ160178003E004482014 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ160178003E001389 08 14.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстан халқы көп сатып алатын топ 10 автокөлік туралы бәрі бар кейіз әт мәлімет ұсынды. Тамыз айында еліміздегі автосалондар 19 мыңнан астам жаңа женгіл көлік пен женгіл коммерциялық техника сатқан. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 6%-ға жоғары. Сатылым бойынша алғашқы орында Hyundai. Тамызда бұл марканың 3604 көлігі өткен. Екінші орында Chevrolet 2764 автокөлік. Үшінші орында Чанган жайғасты 2217 көлік. Үздік бестікте Kia 1500, ал Cherry 1129 көлікпен тұр. Ал биылғы 8 айдың қорытындысы бойынша ең көп сатылған 3 бренд Hyundai, Chevrolet және Kia, ал Чанган 4-ші орында. 22-ші қыркүйектен бастап Қазақстанда кәдеге жарату төлемін енгізу ережелері өзгереді. Негізгі өзгерістер автокөлік өндірушілер мен импорттаушыларға, сондай-ақ көлікті шетелден өз бетінше әкелетін азаматтарға қатысты. Өндірушілер мен импорттаушылар утиль алымы бойынша міндеттемелердің орындалғанын растайтын сертификатты автокөлікті алғашқы тіркеуге дейін алуы тиіс. Ал көлікті шетелден жеке қажеттілік үшін өзі әкелетін азамат сертификатты көлік еркін айналымға шығарылған дейін рәсімдейді. Утиль алымы толық төлегеннен кейін сертификат 3 жұмыс күн ішінде беріледі. Алматыда жусан мен амброзия тозаңының мөлшері қауіпті деңгейге жетті. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің профессоры Қайсар Табыновтың мәліметінше, 9-шы қыркүйекте қалада жусан тозаңының маусымдық жаңа рекорды тіркелген. Бір текше метр ауадағы тозаң мөлшері 752 дәнге жетті. Бұған дейінгі ең жоғары көрсеткіш 638 дән. Амброзия тозаңы да өте жоғары деңгейде. Оның мөлшері бір текше метрге 839 дәнді құраған. Бұл рекордтық 984 дәннен кейінгі екінші көрсеткіш. Ғалымның айтуынша, биыл тозаң құрамы өткен жылмен салыстырғанда өзгеше. Жусан, амброзия және сораңдар тұқымдасы ауадағы барлық тозаңның 94%-ын құрап отыр. Мамандар белсенді тозаңдану кезеңі қыркүйектің аяғында немесе қазанның басында бәсеңдеуі мүмкін екенін айтады. Аллергиясы бар адамдарға сыртта аз болу, маска мен көзілдірік тағу ұсынылды. Түркістанда мысық көлікті айдап кетіп бетон қабырғаға соғылған. Оқиғаның видеосы әлеуметтік желіде тарап, қазақстандықтардың назарын аударды. Кадрларда қозғалыстағы көліктен мысықтың секіріп шыққаны, ал көліктің бетон қабырғаға соғылғаны көрінеді. Болжам бойынша жануар көлікке ашық терезе арқылы кіріп кеткен, кейін дәл сол терезеден сыртқа секірген. Мысықтың газ педалін қалай басқаны белгісіз. Оқиғадан кейін оның артынан бір ер адам жүгіріп барып, жануарды қуып жеткен. Көліктің иесі мен мысықтың жағдайы туралы ақпарат жоқ. Ресейлік тележүргізуші Лариса Гузееваға арықтауға арналған препаратты жарнамалаған үшін шағым түсті. Ресейлік бақтың хабарлауынша, адвокат Гузееваның әлеуметтік желідегі жазбасына байланысты Роскомнадзор мен федералдық монополияға қарсы қызметке жүгінген. Жарияланымда жарнама екені көрсетілмеген. Бұл Ресей заңнамасына қайшы болуы мүмкін. Тележүргізуші қант диабетін емдеуге арналған препаратты ұсынып, оның арықтауға көмектесетінін жазған. Дәрігердің кеңесін сіз қолдану, жүрек айну, қысу және іш өту сияқты жаңа мәселелерге әкелуі мүмкін. Егер заң бұзушылық расталса, теле жүргізуші мен жарнама берушіге 600 мың рубльге дейін айыппұл салынуы ықтимал. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 88 тиын, евро 516 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 29 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз, күнді 23, түнде 10 градус жылы. Алматы күн ашық, сынапағанас күнді 26, түнде 13 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 16 қыркүйек. Бүгін Италияның Верона қаласында әлемдегі ең мұңды шығарманың кейіпкері Джульеттаның туған күні аталып өтеді. Шекспирдің Ромео және Джульетта трагедиясындағы сұлудың жасы 14-ке де толмаған болатын. Алайда Веронаға әлі күнге дейін әлемнің түкпір-түкпірінен ғашықтардан Джульеттаға жазылған хаттар келіп тұрады. Қазақстандықтар бүгін ана күнін мерекелейді. Қазақ халқы аналарға ерекше тағзым жасайды. Сондықтан бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылы 8 наурыз қарсаңында күздің бір күнін аналарға арнауды ұсынған еді. Осылайша еліміздің күнтізбесінде аналар күні пайда болды. Сондай-ақ бүгін орман жұмысшыларының күні. Бұл күн адал еңбегімен орман байлығын еселеп, оларды күтіп баптайтын табиғат жанашырларының төл мерекесі.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан Ресей шекарасындағы Шайсан өткізу бекетінде 160-ға жуық жүк көлігі жиналып қалды. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Көлік кептелісі Ресей аумағындағы Сағарчин өткізу бекетінде жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстарына байланысты пайда болған. Ресей тарапы 4-ші қыркүйектен бастап жол жамылғысын ауыстырып жатыр. Осыған байланысты көлік қозғалысы бір жолақпен кезекпен ұйымдастырылып, өткізу бекетінің өткізу қабілеті төмендеген. Мемлекеттік кірістер комитеті басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, көлік ағынын реттеп, оның бір бөлігін жақын маңдағы өткізу бекеттеріне бағыттап жатыр. Жағдай тұрақты бақылауда. Қазақстандықтар үшін Жапония визасына құжат тапсыру тәртібі өзгереді. Жапонияның Қазақстандағы елшілігі жаңа талаптардың 23-ші қыркүйектен бастап күшіне енетінін хабарлады. Енді визаға құжат тапсыратын азаматтарға нөмірлік талон беріледі. Оларды құжат қабылданатын күні сағат 9:30-нан бастап күту залынан алуға болады. Талон тек сол күні жарамды және құжат тапсыруға кезекке тұруға мүмкіндік береді. Талон Жапония үкіметі немесе мемлекеттік мекемелерінің шақыру мен медициналық қызмет алу үшін және вербалды нота арқылы өтініш беретін азаматтарға қажет емес. Елшілік дүйсенбі мен жұмада адам көп болатынын ескеріп, мүмкіндігінше басқа жұмыс күндері келуге кеңес берді. Алматы тауларында туристердің қауіпсіздігі үшін 18 паналау үйшігі орнатылды. Олар Іле Алатау ұлттық паркінің туристер көп баратын шатқалдарында орналасқан. Төтенше жағдайға тап болған немесе бағытынан адасқан саяхатшылар мұнда уақытша паналап, демалып, сапарын жалғастыра алады. Қазір Алматының таулы аумақтарында 1000-нан астам туристік бағыт цифрландырылып, оның 850 шақырымнан астамы абаттандырылған. Биыл тағы 350 шақырымға жуық тау соқпағы ретке келтіру жоспарланып отыр. Биыл қаңтар-тамыз айларында Іле Алатау ұлттық паркіне 1,324,000-нан астам адам барған. Бұл өткен жылдың осы кезеңінен 93%-ға көп. 2028 жылғы УЕФА Суперкубогы Астанада өтеді. УЕФА атқарушы комитеті Суперкубок матчын Қазақстан астанасында өткізу туралы шешім қабылдады. Ойын Астана Арена стадионында өтеді. Кездесуде Чемпиондар лигасы мен Еуропа лигасының жеңімпаздары өзара бақ сынайды. Қазақстан футбол федерациясының мәліметінше, матчты өткізуге дайындық барысында Астана Арена жаңғыртылып, УЕФА-ның ірі еуропалық финалдарға қойылатын талаптарына кестендіріледі. 2028 жылғы Суперкубоктың нақты өтетін күні кейінірек белгілі болады. Атақты футболшы Лионель Месси Аргентина ұлттық құрамасы сапында соңғы қоштасу кездесуін өткізеді деп хабарлайды Курсив медиа. Бұл матч футбол аңызына құрмет көрсету және оны ұлттық құрамадан салтанатты түрде шығарып салу мақсатында ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ алдағы уақытта Месси мен Роналду бір командада өнер көрсетуі мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 88 тиын, евро 516 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 29 тиын. Ертең елордада жауын шашынсыз. Күндіз 23, түнде 10 градус жылы. Алматы күні ашық, күндіз 26, түнде 13 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдыз әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Не падай духом, где попало. Реклама.
1: Алматы, мерекеге дайындал. 19-ші және 20-ші қыркүйек Алматы қаласының күні. Музыка, жарқын оқиғалар, спорт, ойын-сауық пен мерекелік көңіл-күй бірден қаланың бірнеше алаңында қатар өтеді. Ал қыркүйек айы бойы Алматы тұрғындары мен қонақтарына арналған 300-ге жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Астана алаңы, Абай алаңы, Панфилов көшесі, Жібек жолы және қаланың ондаған мерекелік алаңы сіздерді күтеді. Алматы қаласының күні кездесулер мен жарқын әсерлер мерекесі. Өзіңізге ұнайтын шараны таңдаңыз, достарыңызды шақырыңыз және мерекені бірге атап өтіңіз.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Лизат Әбдіреева. Қызылордада кәмелетке толмаған қызға қатысты зорлық-зомбылық жасады деген күдікпен екі адам қамауға алынды. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, екі күдікті сот санкциясымен қамауға алынған. Қазір тергеу аяқталып, тараптар іс материалдарымен танысып жатыр. Сонымен қатар адам ұрлау фактісі бойынша да қылмыстық іс қозғалған. Бұл іс аясында үш күдікті қамауға алынып, тағы екі адамға қатысты үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған. Полиция қылмыстық істердің тергеу барысын бақылауда ұстап отыр. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды. Жасанды интеллект адамзатқа қауіп төндіруі мүмкін. Бұл туралы Google DeepMind компаниясының бұрынғы қауіпсіздік зерттеушісі Билал Чуктай мәлімдеді. Reuters агенттігінің хабарлауынша, маман технологияның бақылаусыз дамуына жол бермеу үшін ірі компаниялардың өзара үйлесімді жұмыс істеуі қажет екенін айтқан. Мамандардың алаңдаушылығының бірі жасанды интеллектінің өзін-өзі жетілдіруі. Қазір мұндай үдеріс толық қалыптаспағанымен жүйелер бағдарламалық код жазып, қосымшалар жасап, жаңа модельдерді әзірлеуге көмектесіп отыр. Сонымен қатар қазіргі таңда жасанды интеллект адамның денесіне әдейі зиян келтіргені туралы расталған жағдай тіркелмеген. Қытайдың Pinduoduo маркетплейсі Қазақстан азаматтарының сатып алулары туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер комитетіне ұсынуы мүмкін. Бұл мәселе Қазақстан қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті мен Pinduoduo өкілдерінің кездесуінде талқыланды. Тараптар трансшекаралық электрондық саудаға салық салу және қазақстандықтарға сатылатын тауарлар туралы деректер алмасу мәселелерін қарастырған. Кездесу қорытындысы бойынша техникалық интеграция мен ақпарат беру тәртібін келісу үшін консультацияларды жалғастыру туралы шешім қабылданды. Шоколадтың иісі ерлердің жаттығу кезіндегі өнімділігіне әсер етуі мүмкін. Малайя университетінің ғалымдары жүргізген зерттеу осындай нәтиже көрсеткен. Тәжірибеге 20 мен 25 жас аралығындағы 23 ер адам қатысқан. Қатысушылар жаттығу алдында және жаттығу кезінде 90%-дық қара шоколад, 60%-дық сүтті шоколад немесе су иісін сезген. Нәтижесінде қара шоколад иісін ескегендер бақылау тобымен салыстырғанда жаттығуды орта есеппен 18 ретке көп қайталаған, ал сүтті шоколад иісі қосымша 9 қайталауға мүмкіндік берген. Бұл ретте қатысушылар жүктеме ауырлағанын сезбеген. Ғалымдар шоколад иісінің тәбетке де жағымды әсер ететінін анықтаған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 447 теңге 88 тиын, еуро 516 теңге 28 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 29 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 23, түнде 10 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 26, түнде 13 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сексенінші жылдар дәуірі.
1: Сексенінші жылдар дәуірі.
0: Тоқсаныншы жылдар дәуірі. NS радиосында «Экспресс прошлое». «Экспресс прошлое». Атанады.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

Шифтелістуто. Біздің экспресс кешайғас. 80-ші, 90-ші, және 2000-ші жылғы үздігінде жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. НС радиосында.

Саған біздің өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды. Жырламаймын.